Vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai.

Mai ngir ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir